le gona gore ke bolae ke sekgetse banna re nkiwa menate ka boa le nthoga go sa fela ke tlaba ke itswa menate ora ke bolae ke sekgetse icon ya ke ba batho ba shwezi ba batho ka shwezi le nova sa gape le west boys shiza DJ Chenisto ke na le ngona fa ba batho ka shwezi isa ba opela hey ba opela man go tloga mo Nicolo a ri go latswa monagish ra tsaba re re fediche ke ditlanje ke ditlaleletjo a re latso man a re latso gabja le re nyaka go lebelela papadi ya Scotland le Kaizer Chiefs Scotland FC tla go pola gore batho ba ba thulana le Kaizer Chiefs go papadi ya Toyota Cup gomme re tlo na mare boledišana le o mongwe wa baraloki ba maloba mo setopeng sa Kaizer Chiefs ebile a etswa ka kua go la Zimbabwe a etswa ka kua go la Zimbabwe ya a ke tse e ke tlaba ke ikwa bare ke Zimbabwe ke re bana e re Zimbabwe ke Zimbabwe re ya o tswa Zimbabwe awa ke Zimbabwe yeah Nicolo Tlampoja Flofa ge ditaba ja rena re namele dilokile gore re name re tsene tabeng ya re name re kgwaritlolo e le ge re itukisetse papadi go ya kua pele ya Scotland jalo le Aforika Borwa mofa wa re lebeletse papadi ya rugby yeah go tobela FM ya lekgotlakgatso la Aforika Borwa tobela FM ke ya SABC ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta